0: adupe fe olorun ba mi alawura bi baba tin be ti o ma be to nipa kapa lagbara lori gbogbo to da le wule sha le sele wi olorun ile du agbangbe mi o ke oga lo olorun agba lo olorun ba ba lo olorun
1: be ni
0: ala ndupe ni gbogbo igba tori pe njin se wo koja pe nje olorun ile du a candidate olodumori ba to de aroluko bi agugu eso agbe mo de na ni e Eko olokun ola keku ara agba asejo olohun ba tan jukudu bayi ni kun ajiva a tun ti dori otu ta pe ni bebe ara fun ti toni nije ejo a nlo alaun pada bo nu aimo ara adajo lololo.